La lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, la lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

Dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine-i celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Lunedì 20 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Ampollinare di Ravenna, vescovo e martire, patrono dell'Emilia Romagna. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Apollinare o Apollonia. Il 20 luglio è una data che ha cambiato per sempre la storia dell'esplorazione. Nel 1969, ben 57 anni fa, la missione Apollo 11 tocca il suolo lunare. Milioni di persone restano incollate alla TV mentre Neil Armstrong pronuncia la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Tornando indietro al 1944, si consuma l'operazione Valkyria. Il colonnello Klaus von Stauffenberg tenta di eliminare Adolf Hitler piazzando una bomba nella tana del lupo. Il dittatore sopravvive per un soffio. E una curiosità musicale del 1940: la rivista americana Billboard pubblica per la primissima volta la sua storica classifica dei dischi più venduti. Festeggiano oggi il compleanno il grande chitarrista e leggenda del Latin Rock Carlos Santana, nato nel 1947, e andando indietro nel tempo, nacque il 20 luglio del 1304 uno dei padri della lingua e della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Buona giornata a tutti voi, restate in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonverto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara in direzione Venezia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino International.

Gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Atlas Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Sunt bine, mamă, aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid. Acu-s prietenul lor, toți mă acceptă.

seamănă cu tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de bine.

0: trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.
1: Torin International, love his music.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Torino International.
1: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționi Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționi Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Blana.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

Haideți să vedem care sunt și informațiile acestei zile. Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară au intrat astăzi în grevă de avertisment. Între orele 9 și 11 activitatea a fost redusă, iar unitățile medicale au fost asigurate doar cele de urgențe și aproximativ o treime din serviciile obișnuite. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării și avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, vor declanșa greva generală începând cu data de 28 iulie. Mergem și în Ucraina. Pe măsură ce războiul cu Rusia intră în al cincilea an, Ucraina se confruntă cu o problemă tot mai dificilă, recrutarea de noi soldați. Lipsa de personal de pe front și reticența tot mai mare a bărbaților de a se înrola au dus la o escaladare a tensiunilor, iar confruntările dintre civili și ofițerii responsabili de mobilizare devin tot mai frecvente. Peste 11.100 de dosare de finanțare au fost depuse în prima oră de la debutul sesiunii 2026 a programului RABLA destinată persoanelor fizice, a anunțat astăzi Administrația Fondului pentru Mediu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit sursei citate, până la acest moment au fost depuse 3.544 de dosare în valoare de 63 de milioane de lei din bugetul total alocat de 120 de milioane de lei pentru achiziționarea de autovehicule noi, plug-in hibrid și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Ne mândrim din nou cu o medalie de aur, 3 de argint și 2 de bronz pe care le-au câștigat elevii români participanți la Olimpiada Internațională de Matematică organizată la Shanghai în China, cu participarea 666 de concurenți din peste 120 de țări. Felicitări echipei României, care a fost condusă de profesorul universitar Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, lector Mihai Chiș de la Facultatea de Informatică din Timișoara și de Lucian Țurea, Societatea de Științe Matematice din România. Vreau însă să spun și numele celor care au câștigat medaliile. Este vorba despre David Vlad Mărghidan de la Liceul Internațional de Informatică București, medalie de aur. Argint a câștigat Mihai Alexandru Ardelean, Radu Ionuț Toleriu și David Ghibu și bronzul Emanuel Mazăre de la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești. Andrei Vila, tot bronz, el este de la Liceul Internațional de Informatică București. Felicitări tuturor! N-avem cum să nu vorbim despre acest campionat mondial care s-a încheiat aseară. Ibericii au cucerit al doilea titlu mondial cu un gol în prelungiri, un gol marcat de Ferran Torres, care bineînțeles că a adus titlul mondial Spaniei. După o finală dominată categoric în fața Argentinei, ibericii au ratat o mulțime de ocazii la poarta lui Martinez, reușind golul victoriei în a doua repriză suplimentară. Unai Simon, golkeeperul selecționatei Spaniei, a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale din acest an după finala câștigată de La Roja în fața Argentinei. Acesta și-a exprimat recunoștința pentru încrederea acordată de selecționerul Luis de la Fuente, care l-a titularizat încă de la începutul competiției din America de Nord, pe parcursul căreia Unai Simon a încasat un singur gol în sfertul de finală cu Belgia. Nu a fost o situație roz după finalizarea acestui meci. Jucătorii Argentinei și ai Spaniei s-au confruntat pe teren după finală, finală disputată de altfel în New Jersey. Paredes și Eric Garcia au fost implicați într-un incident fizic la doar câteva secunde după fluierul final. Eliminarea mijlocașului argentinian Fernandez, care a primit cartonaș roșu în minutul 90 pentru un fault asupra fundașului spaniol cu Barsi, a lăsat campioana mondială antitrăr în inferioritate numerică. La acesta s-au adăugat și cele 6 cartonașe galbene primite de echipa pregătită de Scaloni. Și, după cum spuneam, a fost la final de meci un mic incident care a declanșat o încăierare între jucătorii ambelor echipe, la care au participat inclusiv rezerve și membri ai staffurilor tehnice înainte ca spiritele să fie calmate. Pare desprimit mise deja un cartonaș galben la scurt timp după intrarea de sa pe teren pentru un fault dur.
Ei, și bineînțeles că victoria Spaniei a fost sărbătorită în toată Spania, însă un băiat de 13 ani, din păcate, și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei fântâni în timp ce sărbătorea această cupă mondială. În timp ce o mulțime de oameni se afla în interiorul fântânii Arbol Gordo sărbătorind victoria Spaniei, o parte a structurii a cedat sub greutatea aglomerației, iar o piatră a căzut exact peste acest băiat de 13 ani. Potrivit informațiilor furnizate de serviciul de urgență 112 din Castilla și León, incidentul a avut loc la ora 12:30, astă noapte, când centrul de operațiune a primit mai multe apeluri care semnalau prăbușirea fântânii peste unele dintre persoanele care se aflau adunate la fața locului. Cam atât pentru astăzi, vă las în continuare cu primul interviu pregătit de Cosimo pentru Radio Torino Internațional, primul din această săptămână. Luni, astăzi 20 iulie, am ajuns la finalul ediției Jurnal de Prânz, vă las în compania colegilor și vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție. Este ultima săptămână a mea aici în radio înainte de vacanță, așa că să ne bucurăm împreună mâine, de altfel ne vedem, ne auzim începând cu orele 13:30 înainte de Jurnal de Prânz cu vacanțe în România.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino International Reality Radio.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International,

prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional, din nou împreună, început de săptămână, luni 20 iulie, o nouă ediție de Summertime, 3 ore de hituri, 3 ore de piese fresh, noutăți muzicale și multe informații interesante aici pe frecvența voastră favorită, numărul de WhatsApp disponibil din acest moment. Vă aștept la 380108591, paginile de socializare Facebook, Instagram, vă stau la dispoziție. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută. Avem prima repriză de hituri. Rămâi pe 90.0 FM.

piesa care a intrat în playlistul Top Summer Hit, două săptămâni de top, o piesă pe care puteți vota în continuare de luni până vineri în cadrul edițiilor noastre interactive Summer Time aici pe 90.0 FM. Avem primele mesaje din această ediție de luni. Bună seara și o săptămână minunată ne urează Patricia. Salutări pentru Florin și pentru Daniel, să aveți concedii minunate și ne revedem în septembrie. Katia ne urează la fel o seară frumoasă și săptămână minunată. Spor la muncă și spor la bani, toate cele bune, vă salut din fabrică de aici cu fetele Gabriela, Antonia, Lavinia, Iulia și Dana. Spor la treabă, fetele, și mulțumim că ne ascultați de acolo. Seară frumoasă ne urează și Tatiana din Pinerolo. Săptămână superbă, spor la muncă. Cătălina, vă salut de la job. Mihai și Ionuț, pentru prietenii din Bacău, pentru Florin, pentru Teo și pentru Iulia, așteptăm și noi vacanța, mai avem puțin și plecăm în România. Gabriela, sunt, vreau și o melodie pentru soțul meu, pentru Adrian, care astăzi împlinește 43 de ani. La mulți ani, iubirea mea, te voi iubi toată viața, la mulți ani și din partea noastră pentru toți cei care astăzi își serbează ziua de naștere. Mulțumim Iulia, mulțumim Gabri și Andreea și mulțumim pentru Valeria de acolo din Pinerolo. Să aveți o săptămână superbă, dragi ascultători. Vă las cu hiturile Radio Torino Internațional, Summertime, Yoki și Raluca. Bam!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 51 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Germano Vercellese in fascia oraria 7-18. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O vară plină de hituri.
4: Drop it like it's hot. Yeah.
5: Torino International,

We Are Young la 17:31. Mulțumim Florentinei și lui Gabi pentru superbele filmulețe pe care mi le-ați trimis de la evenimentul de sâmbătă. Mulțumim Katia și Andreea, salutare, seară frumoasă, Ionuț, de acolo din Pinerolo, săptămână superbă ne urează și Cătălina, care ne scrie pentru prima dată și ne cere o piesă superbă, o vom difuza imediat. Toate cele bune, salutări din partea Gabrielei pentru Flori și Ionuț. Doresc numai bine familiei Costinan și Costea, o vacanță frumoasă și liniștită, vă iubesc. Torinos via San Donato, mulțumesc mamei mele Elisabeta pentru tot ce face pentru familie. Mulțumim și noi, Georgia. Mulțumim lui Vlad de acolo din Carmaniola. Gabi și Ionuț, salutări din Ivrea, săptămână frumoasă, vacanță plăcută pentru Dea din Torino, de la Cătălin. Mulțumim Vlăduțu, seară frumoasă și la fel, să auzim numai de bine, concediu plăcut, vacanță minunată. Și de la Tania, pentru cel mai bun prieten, pentru Daniel și pentru voi, echipa Radio Media, mulțumim și noi din toată inima. Să aveți o săptămână superbă. Mulțumim pentru tot, dragi ascultători. Avem în continuare numărul de WhatsApp disponibil pentru mesajele voastre, 380-108-0591. La fel, paginile de socializare Facebook și Instagram. Seară frumoasă tuturor!

Mucho Mambo, 17:41 de minut, avem sărbătoriți astăzi. Raluca împlinește 37 de ani de la Geo și de la Vali. Pentru scumpa noastră Ralucuța, îi dorim tot binele din lume, sănătate, fericire și tot ce îți dorește să îi se îndeplinească. La mulți ani, Raluca, și din partea noastră, o altă sărbătorită, Simona. La mulți ani, Simona, din partea soțului Daniel, te iubesc mult și îți doresc tot binele din lume. La mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei. Vali ne salută de acolo din Cuneo, ne urează o săptămână superbă. Mulțumim și lui Vlad, lui Alex, lui Ionuț, Emily, Tania, care ne scrie pentru prima dată, să aveți o săptămână bestială și mulțumim că sunteți alături de noi. Seară frumoasă de la Cătălina, pentru prietenul meu, pentru Daniel de la Cătă. Ionela sunt, vreau și o melodie pentru mama mea, iubesc foarte mult. Mama împlinește 49 de ani, la mulți ani, mami, te iubesc. Nu ne-ai spus cum o cheamă pe mami. Mulțumim și lui Vlad, lui Andrei, lui Sebi. Preferințele voastre muzicale se vor auzi aici pe 90.0 FM. Deocamdată cea mai cerută piesă astăzi aici pe 90.0 FM este următoarea, următorul hit. Solo tu, Costi, Shaguna și Benzol.

Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 85.

0: 055. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Torino International.

15 minute, a doua oră de summer time. Revenim la mesajele voastre. Avem sărbătoriți astăzi, început de săptămână. Foarte bun pentru Sabina, care împlinește o vârstă superbă, 18 ani. De la mami Gabriela, de la tati Ionuț, te iubim, scumpa noastră, și îți dorim tot binele din lume. La mulți ani să fii iubită și fericită. La mulți ani, Sabina. Pentru Dani și pentru Alexandra, prieteni din Corso Traiano, din partea lui Vlad, să aveți concedii minunate. De la Emi, pentru cea mai bună prietenă, pentru Sonia și pentru Mihai. Hai, mulțumim prietenilor care sunt alături de noi de acolo, de la job, de unde ne ascultați, din Santena, Vali, Ionuț și Emilia. Seară frumoasă și săptămână minunată și recoroasă vă doresc, ne scrie Natalia din Ivrea. Salutări pentru Cătălina și pentru domnul Daniel, și la fel o seară frumoasă ne urează și Tania. Mulțumim din tot sufletul pentru superbul mesaj. Să ai un concediu minunat și plăcut, drag Tania. Noi continuăm ediția Summertime, piese bune de ascultat până la ora 20.

0: Yeah. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente. Sono presenti rallentamenti fra chi va so centro e chi va so ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Din arhiva Radio Torino Internațional, Vara 2000, Genius Vara, piesa pe care am ascultat-o, propunere venită din partea Gabrielei și dedicație, la fel din partea Gabrielei, pentru toți prietenii mei care se pregătesc deja de vacanță și de concedii. Mulțumim Dani, Floria, Alexandrea, Iulia și Mihai și familia Paraschiv, să aveți o vacanță minunată. Mulțumim pentru piesă, Nostalgie, Nostalgie, Gabriela, te salutăm, de la Ionuț pentru prietena Andreea din Chieri. Îți doresc o săptămână minunată, scumpa mea. Vali ne urează la fel o seară frumoasă. Vă salut de la job. Mai avem de tras 3 săptămâni de muncă, după care plecăm și noi în România. Spor la treabă, băieți. Mulțumim Emilia, Dania și Vali. Să aveți la fel o săptămână minunată. De la Cătă pentru domnul Daniel și pentru Alexandra. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Ecaterina din Corso Trapani. Mulțumim încă o dată pentru superbele voastre mesaje. Vă dorim o săptămână bestială, o săptămână recoroasă și, desigur, cei care se pregătesc deja de vacanță, de concedii, să aveți o vară minunată și concedii superbe. Suntem la final de oră, prieteni, vă las cu hiturile Radio Torino Internațional, vin știrile de la ora 19 și în ultima oră de summertime avem playlistul vostru favorit, avem piesele pe care voi le-ați propus astăzi, luni 20 iulie, aici la Radio Torino Internațional. Seară frumoasă!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționi Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționi Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 945.
2: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: dragul, mami! Ia vină, te rog, că am o vorbă cu tine!
1: Iar, ma tale, mamă, cu însuratul ăsta nu-mi dai pași!
0: Dar pși-i timpul, dragul, mami!
1: Mamă, mâni m-aș însura, dar să-mi găsesc o nevastă gospodină, să-mi facă zamă de găină!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Torino International.
1: Ando in imbatteo per strada speranze, nulla fel calace po. Candielo iubea, iași mai mult, săraci de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste gaduri, fără puteri și mult.